0: Dette er frokostshowet på 1-5, og vi skal snart snakke litt om kjærlighet, det varmeste ord på jord. Ja. Fem tegn på at du har møtt den rette,
1: Oi.
0: Ifølge psykologen, kommer snart.